bukul bañmar jalo ya xañu xabaay digen sambur gat masuk ak ma jojo kul kuma daw ya ne alaaji so se ne lawna Cheikh Ibrahima fa lañu yo baay bok ndeyum ñaga faal ma cyall ba ca gawaan masila fa lañu mar fi betuar ndakaru mor ma jigen guñ ak fatima jigen guñ ñoo ñanga tek yari tek keur matar bok ndey ma jojo digen toddu ma ca campement baay dudu fa la zona val Jamin al-Fadawi.

bayro mo dana ko tafo nyalngu nyawna nyalaande tafo nyalngu kadi ñaade nyalaande so wiyama a joldama ñeñɓe fof ɓe kafforɓe daro so wiyama joom nangue ɓe jooɗoro goto gorde wonde e maade woni wiite Aliou Thiam gorko bayle o bonnani Ndiaye